تجربہ اے زندگی حاصل کیا ہے باہر گھوم گھوم کر، تجربہ اے زندگی حاصل کیا ہے باہر گھوم گھوم کر، کتابی گیان مجھے کم ہی آتا ہے۔ ڈوبے رہتے ہیں لوگ دن رات کتابوں میں، ڈوبے رہتے ہیں لوگ دن رات کتابوں میں، مجھے تو اب لوگوں کے چہرے پڑھنا بھی آتا ہے۔ 3:40 ہو چکے ہیں، آپ جڑے ہوئے ہیں آکاش وانی دلی کے FM گولڈ چینل کے ساتھ، سنتے رہیے۔